जाइत अछि तऽ पुरान पातमे नस हरियर रहैत अछि, लेकिन ओकर बीचके जे भाग होइत अछि ओ पियर भऽ जाइत अछि। प्रकाश संश्लेषण सेहो कम भऽ जाइत अछि। एकर अतिरिक्त जखन सल्फरके कमी भऽ जाइत अछि गाछमे, तखन ओकर जे वृद्धि होइत अछि ओ बहुत धीमा भऽ जाइत अछि, आओर जे पौधाके जे तना होइत अछि ओ एकदम पातर रहि जाइत अछि। ओतय जखन आयरनके कमी भऽ जाइत अछि तऽ आयरनके कमी भेलासँ पूरा पात सफेद देखाय लागैत अछि, जाहिसँ ओकर वृद्धि सेहो प्रभावित होइत अछि, गुणवत्तामे सेहो प्रभावित होइत अछि। आओर जखन बोरोनके कमी भऽ जाइत अछि तखन जे पौधामे जे नव पात आबैत अछि तऽ ओ नव पात कनि मोट टेढ़ मेढ़, या फिर ई कहियौ जे एकदम भंगुर जेना ओकर पात आबैत अछि, आ ओकर जे फूल होइत अछि सेहो नीक जकाँ नहि आबैत अछि, फल सेहो कम बनऽ लागैत अछि, आ जेहो फल बनैत अछि ओ नीक फल नहि बनैत अछि। तऽ कहबाक तात्पर्य ई भेल जे जखन बोरोनक कमी भऽ जाइत अछि तऽ एकर जे फल होइत अछि या दाना होइत अछि ओ नीक नहि बनैत अछि, आओर जखन कॉपरके कमी होइत अछि तऽ कॉपरके कमीसँ नव पात मुरझाय लागैत अछि, आ किछु फसिलमे शीर्ष जे पौधाके जे शीर्ष भाग होइत अछि ओहो सूखऽ लागैत अछि। आब एकर अगर कमीसँ बचावक गप करी, जे एहिमे जे एहि तरहक जे कमी जहन भऽ जाइत अछि, तत्वक जहन कमी होइत अछि तऽ कोना बचाव करी, तऽ एहिके लेल माटिके जाँच करा कऽ संतुलित उर्वरकके प्रयोग करी। जैविक खाद जेना गोबरके सड़ल खाद, कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट।